0: tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini,

Iako su moje ljubavi bile izuzetno kratke, možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruše.

I za kraj sata još jedan biser, kratko ćemo poslušati Ivu Amulića i pjesmu Senzate, pjesmu koja je zapravo prepjev Oliverove Bez tebe, koja je izašla 1992. godine, a Senzate i Ivo Amulić 1994. Vijesti iz života crkve, 16:00, kolega Hrvoje Josip Bišćan je na putu, 90 sekundi i saznat ćemo što ima novo u domovini i svijetu po pitanju vijesti iz života crkve.